0: का द बेस्ट का। ओके
1: सॉलिड ang tugtugan pag OKFM ang pinakikinggan.